Adaruba anasara wonora yirukanyenda no kati ansuru no banne senson yiru fratente fm so de kubu miweka manso de ki na son pesia koba no banne aso esara me ka no nipaki ti um dabaru ban koba mi nde wura ma dabaru be so ni na kongina bebe nkuna no siame basem bamiro bembe no ge barako adaruba won suruba wen adaruba gi ka bembe no ge kwagiso adaruba son teni ge koniso baben dakar wesia na kom beye ndabar no sia yembiru ne kwasugura ma basen ke bibu mbiragya bigasa basen ke bibu ye gusuno kason tro minini kasa piko bako ke wura so de titru gya wahara ni baka yin namu yenda barun amina kom be no sia kwasugura mo me basen ke bibu ba wa ton dropon ke tru sa soka ekol privé nous sommes amana ngwe bimo kaka wen binke diru wen ria watente mi wen biko ku keko nkon kanoni son re yen dabar wa mina kombe yin ti no sia yen biro ne pasu wura me ajoli yen so ason ko kari e bakpe ba kwa deder mi so ba wa yen dabar wa mi no kombe no sia pasu wura mo me gbena e yana ya kuro me e kalavim biragya yem pokoni be bana bagbena gana sibu be bana pokon mo baben dabru be pokon wesia yentin dabar wa mina kombe no sia ko baya mankani dabar ko nini te iko e manno wa na siara na tobra e arade ti gawe pai ka dabar be so ade ki moroku biro jo fratoli attaque mo biragyo ge ika de faisala idrisu nono mo me barabara ni ko ba ye asomini ya na ko suanka dabar be pakena dabaru ko gbi kite na ko nka be da wa na ko nyora wa sina sapobu be meno ge bakwa gi so adaruba son teni suru no banne senson yiru ba wa na me ye ba da wen ru da wa sa mindi sati moro ma tonte sa di beneten so sa suka premier utu sa mindi ba mero wen ru da be wen rate tare no ru kwa taten 63 gi so kasia tonu no na mo ame toni no dola no pa bari wa na turwa ben wa na eso wa ba giso fagi badi baben dakar wesia me besam ke obibu metri ba bako ka donor tusia de mi ke wura ru eta boko kwa minindi kasa piko yin so aso wa basaria no soa ni no konu de metri bebu nukuru dora ben somburu to atu wiso ada bane ngwene bu be ko kari kwa ame babe bawele wa unyenda bebe bak metri bebe ba kebi beson si momini yen so aso wa bane selebu dakal we se gengen papu bedera bukmibu kabe nso ruko kadema ma bebe ba kebi beson si mo ba bora nyem tira si bi benti nso bruto ko wiso ada bi benti nso bruto ko unwena wa yen so aso wa babeno ne sire bube ko kari kwa me mena be metri be banye makankam sem bamero ya rekori bokwa ya be ko kari kwa binti bu makanu ko dubu

Lucia Benson burun so aso yembiru yeba biramiga kobakpa ma badaka wesia basem son koroba biraga igasa ko kali dodoka nibe bamo besen sere nibe soba no buduke duke mi bako kwasi kwasi mani ngwene bi morisia son koroba timbiraga saka so ni pa buabu ma yenweru weri banwena bankpani yenwene bi kwani banko yi ko besem benete ngwi so adabo ti aye so aso wa ba ko kariye momi banyore mitona wo kake so ba yikuru ko ba pani ma bani ma wene bu gabo sinyiru ngome bu kare gabo sinyiru ngwe igasa bese gibu be ba arebu bamo bane bentin biragya serebu be yaya serebu be ko kare kwa me bentin ngunan susu ko sun ka wiso ado wahara ni be bakanyi na momi me ben wahara ni nukonu kakara bane bako ma betin so aso ko kariko inwa be ba arebu ba momi ba nyama kankan ba semba mero kumbe duari wo yinti ba daker we se iso yembirwa bare tombu gabu singe nu ngwe igasa ba sem sonko ye gisonko nu biragya ikisi pa nu so aso ka da trikin sonko ye nin biragya ba Deson ko yeno tenaka nobu misowa ba dakar wesi agenge mare ngwene bu so ayeso bu ko kaiko mesako sanka donor mo ya bade nge sinasakpo yenu ganu ka ganu bani gwasa mabagabu singinu we ni so bako sina soma yawayan ka wiso ado besem benete nso inwa ko kari dodo kani besem bamero kwa sene ngwene ngura tokereke mbe nosia nkiri deme na dabar kote yome be tia nansewa sa mindi dabar kote na konka be sesia na kongura mawa azoli biragia azoli gibu proze azoli gibe ye besem benete nso basunamo besem benete nso bako kanimo arwasi ka wendia ba me boko banka soma mo me bakun ko banka baru nene bi banyerumo mabason bangarwate bako bammo bi banyerumo mabakasubu be soma soa babamma wate boko ban nene asirian kabiru wikiri yenso aso wa bammiro ka proce azoli gibe bako karimo besem benete nso mini game proce we ya dundama ya wi goberdo yin soma dodo kani bamo benwa naye barako sanan kasanam buka ben soma ni bakwa buni doruko sompa ni bakoko me bako maka yekuroko kai kwa yin so aso wa barako maroge so bi baka be soma mo radio ninu ka be soma mo de radio wera kru ka yiru gibe baranwa ka be sanno sa suru wi gunton da kirundi atene sonu ginteru mindia bawa na mu paraku maroge so sonu obu abara masuwe buka wana eko adama ben wana e paraku maroge mia ba ye mwame ginko buso meba koko buka arwasi ka wendia be buka be soma so abimbira gya ya wayanka wiso ado kukari ni bakpye bakwa dederu miba wwa yatie bukwin buku bureka prose ye yanka wigo berudo yenso aso wa badaka rwese bamaka kokari nini mo bebe bakia buso aso dodo kami bam suma yemo dederu mi bakiba turi busiku ni basa dederu mi za bangina turi nkpa sere buko kariko bu pimbuka arwasika wende be pro soa ba bu besoma eduke ba ore wa ungaru mote konene igasa sonko yete taingari nguna namo besemboro ugu temini sasuka la npe beka azwali gibe naba iba nenu ne somae ya kumia kakura dede ruso yen kukari dodo kaniba mo niya basu nose sene mawene sube inti nose ya gusuno bawe sakwa na dabaru kote nti yi betia nansewa sa mindi dabaru kote na konka beswe siya na kongura mawa keun swa so keun swami na koma ura mami pankura wame koresi ye basoko me titiru ben seje titiru ba wahara be mo ben wahara ni be ba momi ke wura ruwe taboku kwa ke wura te taboku kwa mini yasakane susisi
bin de tisi win bokuo pa usun harani usuni sia sokudo win yengere yakoko sabu grogrobu yakoko sabu besemiri gendi yakoko sabu bamiro gendi bube yaya pa bube fabana yen so asowa de tisi wi usun no semo ude samera bin koresi so ke bibe bako ke oye komi men saka ba geru ne kama ke dia e be ba mo yan 3 bukpu ka bibe mo bukpu ka bibe se na so se na ke dia e so demi me bibe ba dabiru ne mi bakpe ato bakere demi ke dia e ya mo ye sona be ba kakana gasa globu ben dakar wesi o iso wone kitani so bara masini sa soka table ka ba mi me ninti nu komie mi ke dra komie ka sire gele kitanu une ye kuro ya be komie une ya nde na ensa de me ka de ma men saka unwe ne bibuba nwa ke di teru so sire banda da biru sosi une me sa me metri banti ben sombro takwa yari me sa me koresi en sombro takwa yari une ya wi ka nomo baba ka be no baba nye kankam ma bem kedi te so beba wahara so wawo ya krowi zistin kunkunura uka yengari girumu wane yiwi mwawi kanamu besem bamero meri gibu bekuro budebu be yaya wo mwanku ndame makiwe ye ya turwa wahara ya kokwe atoto ya wiku makin ya kura yensona sa asine tengi nindi wika kanamu bude bube derana bude bube yaya pa ke uye ya we kura dede ruso wonga mpani baba wele wawu nuku dobu tusia benke di temi ye mbiru benga gbalaye ye ya gam waruma une yinti wami une amea wa ke di temi taka kparu ne bagam mung waruma ke di runti mi bako ke konti we ye ke di ae ya be komye une anwame wahara ninu kwenye atoto ya wika kanamu bube fabana tondiro bunti mba wawu bibako kwi bube fabako une ya dura yara radne a yuri une wikana ba wele kuro bibako bedera na bubedera inwa mi nakonda baru kwetenti inkiri ndeme ke unso ati aesowa nakonyora pam ngura ma bimobu bi baraka bim bibu ke ude tondiro bun ke diruso sasoka ekol privé yembira gyawa sadaka wesia ngune bimuo amana kaka ngun binke diru wa te so kanunduke pauka keuko donuru so pauka keuko wahara yankunne pauka keuko banda keuko badederu gantro bukura binyorasia hune sira ye kasoko amana unwene ako so ya ira unwene andakpe hune bimuo anka yen dederu nye yen so asowa sa sibube baye nyerumo be bake unso asoko karikwa sire baka antre trigo abin stro susime badro soko me daniel padonu wingereso daniel padonu ngereso mone gima mone nwawa makia ka won bida tonjiro bun kediro bamero kediro basio demite mi bamero a baltemo tetasa tonjiro giro makia ka won bida mi me ngwene agina kasoko awa kedi ten be bakedi temomi amana basa basa son kobu bala son burukan asa banyi kurumo yem biru kedi te bate nyenye igasa son koyeni nu kedi ayi ngari nguna namu ni nura nonwe buka ke wikedi wikia bakpia bakedi te nonwe takon no wikia asa banda turwa ban webu benyorasia maye kpon kaso kwa une kapin aka won bidami ama kanundo nweri bibika koko mi pro agne geyo ma kedi te so bibiba do mi asa bakura kabenso burude burana garasa be so budakuru ko burana garasa be so bankunpin ba go yare une ma pin aye bakuru kaso kwa ma aye ndede ruwa kapin aka won bidami winke ko monkunda me kaka bidawa pada gubi go pa ye kuroko pa yankunun kwe demi akim
yenson wikana bimobu budebuko kariko baba dakari wesia iso meboko wakabem bibum kew ya wae kawiso ada siya ibakimi kwa yewe bikuwa mungu ndame yenson tonu uwinke diruikia paka wambidami yenkundaye ya kawa une ya mawene ya nsame inwa nomer dodo.